0: srca, ali čini to nikad nećeš saznati.
1: Čudno je to da te nisi shvatio.